0: Mwalimu yagamba nti atabarruj. Tahatuk wa fadhiha. Kwebikula ekikubikula ekyo Allah kiyabika. Erabu fadhiha buswavu. Buswavu. Leo jagamba buswavu. Leo jagamba tibonti bachi aswala. Baswaza buswaza. Naam. Fahiya zaniya. Wa kullu ainin zaniya. Aisha radiyallahu anha ensonge badi ya kutano kutabarruj tikwewe wula. Aisha agamba umul mu'minin aganti kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mbaka ya ganti ayyuma mura'atin omchara yenna ayyuma mura'atin omchara yenna wadaat thiyabaha fi ghayri bayti zawjiha ayajjako engoyeze natazajjideko munyumba yabba faqad hatakat sitra ma bainaha wa bain Allah azza wa jalla abaye bikudde kibiko ekiri wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa mchara Allah ine kibiko kiyambikako Nayeke yebi keye jake ngwa yeze nga taze jibdeko wakawe abaye jake chibi kocha Allah subhanahu wa ta'ala chini wakati wele Allah هذا الحديث أخرجه البخاري في أدب المفرد وغيره من المحدثين كابن حبان والحاكم والإمام أحمد ومثل ذلك نبي فانك نبو يبيتيو ما ثبت عن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبقى يقاتي ثلاثة لا تسأل عنهم أبان تبسط تبابوزا ببقواتكو بريك بينو بزبوابي رجل فارق الجماعة وعصى إمامه aba tunga baino kulembeze obwo busilamu obwo kuntiko omuntu yenabwa ukanako kino kirimu ebyo byesikanya mumbi nabanji sagala njo kigendako mukwata obwa imamu obwogerwako nembate nembuteka kuba bakulembeze obubinja bwammwe nemuzi tasta jemeru ani yakugamba tiyoyo ahuwa imam ba imam babe ram kitudo eki mu batano bana babona ba imam al muslimin bona ba imam al muslimin erate ba jemerwa wabula wali waliwo ne wali waliwo ne wali waliwo noda ko makwecho no basanga la ya hauna wala ya amurun tebaina kibalagire erate baina kibaziyiza mudure bwaganira okusala taina kya mukola Oh, imam tajemeru. Oh, wawa. Taiso wala na kufuna na atasa. Ebe saka la bigenda sigazeba imamu bamu. Elabo tabe la wansi wa abu gati. Oh, yafaku jamaa. Jamaa za wa sizezo ya akil karim. Rajulun faraka al jamaa. Ebe bibinja tuwete tenkanyi za ambu, tuwete tenkanyi za kole na mudawa ya akil karim. Laisa lana imamun fi dawla. Laisa lana imamul muslimina fi dawla. Karimu. Tichibusa busa amunaka. Gendo yusome al-guluwu fi din. Tira nyono kukere chibanyiza. Imamu wa dawla ya mkafir. Allah ya bagerira si musilamu. رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا نافعنا في ردك مجيم وبو وتبوزا ببيب يبوا بمجد وبروج وأمة نومدوية نعبق وعبد نومدوية نعبق من سيده فمات نومدوية نيوكورا كمكماوي نافعنا في الدي أشي وقود ويوناي ببيب ببيب ومرأة نمشارة ينا غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده نمشارة ينا ومامي وقواف الدوالي نغا أممارد وبيتافو يوكوريا بي مسانيالا زاكا مود بيبيتاكا بيمارد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده نين وسانغا غمانا واتو تبرج فرمي مكاغ مفرمي يوكو كوريس نبيون كوين دابي بيبوير كوارا كوين فلا تسأل عنهم لا تسأل عنهم يبي يبي يبي حديث زموزي سومانيزي كتابيرا Rwaira bacha basajja je bali abaino busobozi obumalira abachara babo obeta abo naga tuna wakamuganda wange chechi kutwale ngo chechi kutwale ngo geda ko nasanga ko nchiro ugato wangu olagawa naga tingende yo atechi olagawa liyoki naga nti wa msilamu nenda musoga za msilamu Mchara mbulikum. Aino mwano mchara we. Abale kere mitu wale satu satu ulikanaku. Tuale satu satu ulikanaku. Kunkomero yomweza miwe mitu wale makumi hanga. Atanu. Na yamu kakasa ina kufuruma agenda. Agenda kukola. تسأل عنه. But we know so was over the middle of the child. Aramu, Sarubala for the Afia. Neakaka Sawakatino so was warm, Hamiokuberanga. I saw it at the Rokuberanga Takfiha, Mukunata Dunia, where Tabu went out so the boom, Marina, Akaka Saka and Akfurum. Nom Sanganga Furumia, Mutabadija. Nom Sanganga Mukfuruma, where Yam would be. Atake ndo kusitama muka office. Aino kumiranga arabika yinayaka. Mumaso gaba ajani. Obatu likuchi wano. Atabaruju akil karim. Omwani mwagamba ti atabaruju echi omu kaka cho ino kumanya. Kukwale sebi okwe uunda. Bino wetuwa gerako. Atabaruju sunnatu ibilisia. التبرج سنة إبليسية نقول يا إبليس عليه اللعن قل يا إبليس مالما يقانت المعركة مع الشيطان معركة جدية ورتالو قرآن قنن الشيطان نزيب النور واتكتا وقبرو وأصيلة Ruvira dala kunsibuko yeyo jetufanje tusi jetusibuka wa mustamirra rugenda mumaso chazikiza wa dharia rukosa liannahu aduwun anid yusirru ala mulahaqati linsani fi kulli hal yasarawo okufunga echonga okubera nti omuntu ajjamu muyiga mumbera yonna wa ala itiyanihi min kulli sawbin wa jiha Shaitani agati nja kufira yone wasobose. Paka wena kukwata. Allah subhanahu wa ta'ala ya mugira kumu surat wal a'raf. Aya kumina mukaga kumina msambu. Agati fabima aguwaitani la akuudanna lahum sirataka almustaqim. Banu wema viri ndeko. Imbeirene yoku kakasake biwone rezobio. Ok. Ngeda kubatu ulilira. ngenda kubatuulirira buli awali ekituufu we ngenda okutuula era summala atiyannahum min baini aidihim nja kubava mu maaso wa min khalfihim bave emabega wa an aimanihim bave ku ddyo wa an shamailihim ku kkono wala tajidu aktharahum shakirin banji ojja kubasanga nga tebali mu byakugondera nja kukola kyonna ekisoboka okubajeemesa ولا عاصم لبني آدم من الشيطان إلا التقوى والإيمان والذكر تريد تسولا قوما موتو كالشيطان يقول جاكو قتيا الله نوبو كرزا نوكو جوكرا الله والاستعلاء على الشهوات نوكو كزاكو كبيرانغو وفنغما نووانغولا نوتولا وغزبو وإخضاع الهوى لهدي الله تبارك وتعالى nokwagala kuno nogezaako kugobereza obulungamo obuveeri Allah subhanahu wataala wamin istiiradi ma hadatha li adam alaihi ssalam ma aduwihi ibliis nara anna alhayaa min attaari wainkishafu sawa shaiu markuz fi tabui linsani wa fitratihi id yaqulu llahu tabaraka wataala الله يا ليه وقال ليه بيتاني كلا الله قال فوسوس لهما الشيطان شيطان يتاني كوكبة وانيا نيم بيتاني كلا كو ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما يسوق كلا تنتي يسولا وكوبا بكلا إبي الله سبحانه وتعالى بيا ليه بابيسي نبابيسي بتونو بيابو بيانسون era bwebaamala okufaanagana bwe batyo watafika yakhsifaani alaihima min waraqi aljanna ate bwe yamala okubaamula ne batandika okunoonya beebise batya batandika okunoonya ebikoola ebibabika lakad nasiya adamu wa akhtaa wataaba wastaghfara naye adamu oluvannyuma lw'okwerabizibwa shaitaan n'oluvannyuma lw'okusobya yeenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala yamulungamya ebyebigambo n'abikozesa ne yeenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala ila Allah faqabila Allah tawbatahu wa ghafira lah Allah nakkiriza okwenenya kwe era namusonyiwa wantaha tilka alkhati'a alula ekyonoona ekyo nekikomaawo ekyakulembera walam yabqa minha illa rasidu attajriba alladhi yu'inu ibnu adam fi sira'ihi attawil nga bwejjobbisanga gye bigenda atabarruj mwalimu yajyogerako ensonga ey'omusanvu nagata atabarruju min sunani lyahudi wannasara okwolesa ebyokwewunda nkola y'abayahudi n'abanasara beebo yasauna fi lardi fasada wallahu la yuhibu lmufsidin
1: Dan kuchukumu sivu katunisi mwenda Hal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
2: echifuwa chikule medeko chikusiwa chila akira techikutuka osabubi na walina senyiganga taku guwako kozesa lugave kofa ndi flu syrup ate gwalumizi wa alusazi nga ziku isabubi ofune chiketo owa gasi murubuto kwe kozesa lugave alusa syrup musange mufamasi ni duaga shop season na liaka kasiba national drug authority
1: ngabali wa mune
3: Hamza Islamic Schools Eruwero balina nursery primary ne secondary gabawala nabalenzi abekisulo nabavibweru basomesa nokutuza abana ebigezo byoluwalapu mufsabia idadi kusethanawi basomesa sciences arts computer nebyemikono
4: qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagamba mbaka wa allah okusasira kwa allah kubere kuye nemirembe idha sami'tumul muadhdhin bwemba mulido mwazenyi faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin muddemu ngo mwazenyi bwagamba kuno kwe kwazina kwa salatu al-fajr kupal FM
5: Allahu akbar Allahu akbar

0: جزاكم الله خيرا
1: تويانزل نيوم كدوك في الشيخ إرميا راشدي كفوما ومسومكو بواتيكي كده نتونجيرا أكويبا زباكا ديبا فباتيكا مسين تيم بروكوامينو يوكو يوكو كماتي أبا سوبرستان ناسالي أن برايمنا سكوسمالي أدنى بودين يدي باكو ناسالي باكا كبسة بين وليدي ويونجو وكزين فيرمنت يساني دومانا وكوانغالي رامو إدين باجتيكا كون يسيرا ينسونغراتشي سنتر نمبر زومبي بازيلينا توالا يومانا غاني بيبينا بينبيا وانسا تامبلي نسيرا باي زومبي ngawe zitambula lisangi wa seta mkono kilomita 16 ngo pa Kampala jinja iwe mubaka isamas hotel oba ku Superstar Nursery and Primary School kankundire mu sim 0709097 8 ngawe wa munaba speed plus balafuba ninyo oklaba nti tofuna stress za basubuzi zibafuna na daraba subulira e China bo bantu balamu besigwa naku abiri mu lumu emaliyo betuse Mombasa ate enaku tano ebevudde Mombasa paka wano mu Kampala nga bakuwa house bill nga bakolera ku nsonga zo ezomisolo atenge emaliyo ebera safe na dalanga echali China because baina warehouses we you city ne Gwanju city atenga bakuyambako kuweleza sente China nokufuna ba interpreters abalungi suppliers abatufu e China awamu neo butale obebei e ya wansi kale basangi wano ku William Street opposite DFC Bank numaka towers room number 10-1 nkuongere simu ya speed plus 0 7 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tu etaga ebizimbisibwa bbeera isate nga byo birungi nnyo. Bwetuuke wakisokwata kukubeligenda ku headquarters za district opozi masijidi Nol ekirundi ya Haji Haruna Serunjo gyawabeererawo ddala babikuguze ebya plumbing biri mu bungi ate seminti waba mungi bamukutwalira ku site emisumali tanka emitayimba sengenga amataala emifaliso bakisaza ennyebbeeyi abaamasomero abahotozi namu abasuubuzi mu jeyune ate ng'ekirungi bakukkiriza okugulawo nabo account otekeko sente mpolampola paka nono tukiriza ekirooto kyo. Essimu eri 0789 745554 0743454 Zulafa Holdings Limited bebanno ddala abazze kuyamba mwe bananyini mayumba bali bize ngaate abapangisa oluusi bakutawaanya no gwe tokkiriza kuddawo kutawaanyizibwa mupangisa gwe bakusasula ssente ate ne babanja omupangisa mu mbeera esinga okubanga nzikakkamu kubanga ate beesigwa. Basange wano emakindye ku Golden Plaza okuyana paka lasti osobola okuba ku simu ya Haji Faruku okumanya ebisingawo eri 0774463 ana munana atano mu mwendo obaye mukadde ofishaka elimu ya Rashid Kafuma eri 0703 6 20 mwenda atenga mukale Interface Uganda Limited ebe bananyine hadiwo ya mugwanga luno ulino ekirungi nti Haji Abbas Mutyaba zonna yazikulya buli China kyonna birungi byerere ebyamasanyalaze cloud styles langi ya buli kikatanka mifaliso mitayimba menyeki ndekechi basangi wano kodi Kampala Shide Khamis Road ne Busaga okulana Sheru Masaka Road ne Wampeoyo Gayaza Road esim eri 0 musambu 0 M 10 mukaga 8 3 0 musambu 0 M 0 5 nsambu 15 tusinkane insha Allah ku sawa 10 nekitundu mu program buza Imam Abdul Hamid Kizito Musinzana na Gegange mbadine mukadde wa Sheikh Elimia Rashid Kafuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: House of Zaka and Wakfu Uganda kyekitongole ekyateekebwawo amateeka ga Uganda okukunganya n'okugabanya zaka mu Uganda. Oli mulimi musuubuzi mulunzi oba okolera musaala ojjukizibwa bulijjo okusasula zaka mu maali yo. House of Zaka basangibwa ku Penman's Garden plot 9 okuyana Old Kampala Primary School. Okusasula zaka genda mu Tropical Bank okusasule ku account number 0001221 mu Diamond Trust Bank kwa account number 0M M2 98 9 8 9 asasula mu dola 0M M2 98

0: Okuo kwe kubadu kwa zina kwe juma wanu kupal fama nga kukulete dua
1: BMK Group of Companies.
2: هذه إذاعة لؤلؤة إفريقيا The Pearl of Africa.

0: chakara akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kemera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga bawanguzi ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abaana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na chirungo chakawa akasanyoka nukaka kasiba pa national
1: wandi baddo fana notia watulu wansi washitangala chambaka nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wandi baddo ya bichi Gola bantu abantu bali abandi baduubira nawe nobera wongo oli muntu. Wandi baddo yambala otya. Wandi baddo yogera ki. Kale kutambula wandi tambudde otya. Bobusilamu. Kwe ntambula ne ndya ne nyambala ne nebaka. Hata lugema. Bukubule to inagenda woti. Oyingira woti. Ofuluma woti. Tebiri mu busilamu. Binonyeze ko kenti biri ruda wandi bisanze. Nganti abo bogende manjo genda woti. Bobera yo tokola bwoti bofuluma ogamba bwoti ebyo nabi lwasokitangala kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah tumusalira nabi muhammad oyitizanga nnyo musalira natera kulwa okutaano gyenna byosobola okwogera byogere naye gattamu okusalira omubaka allahumma salli wasallim ala nabiina muhammad sallallahu alaihi wasallam baliwa allah balungi kyesiiza butasalo oba kulekayo kubalambira kyaffe kyabuli lwakutaano kiza okukubirako nti yesalwaki bateekawo olunaku lwejjuma Rashi wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin bajukize kubango kujukiza kugasabakiriza bakujukize kuki tukujukiza kene sijolimu wetu alenti olimu pangisa na yeye inalandiro odi wayo ya Allah esawa yonako bako kale mutie atana kukuba esijolimu kia Allah we ya kuteka mwosimulo kikigambe chukwe chifurai te wajukiza nti wikeno jimazeko andi mwoga yate nefattakullah dayoti Allah azza wa jalla mwusumuzi Allah wakua te utambula utambu zimutie uyavula wafu zimutie toi nacho uliamutie uyamba uluguwe wimutu walitaku na hiti Allah uwanga waalamu annakum mulaku uliariwa na chimanye na mfrizo mulonji annakum mulaku Allah azza wa jalla tuino musinkana oyagala watu yagala niyo genda musinkana otya wakulluhum atihi yawma alqiyamati farda Allah genda musinkana boti bom sina banno wabula weka so weddeko oyogere ebigambo ebirungi olati wakulu qawlan sadida yogere ebigambo ebirungi weddeko mwikola byokola okole ebikola ebirungi wafu'alu alkhair banaye mukole ebikola birungi ebirungi buli omu abimanyi aliko mukasulusana tukukalere banaye ganti ekirungi kimanyikiddwa ne bwebeera nsola emanyi ekirungi n'ekibi mukigeze ngu olina kusse wakaba oba ogikuba tejja w'oli oyo atekikuba gwegenda gyali emanyi ebirungi n'ebibi naawe omanyi ebirungi ku allahu n'ebibi obimanyi ate era weebale webale hasb nafsak webale ngokyaso olwaleero oli mukima yaleero webale allahu azza wa jalla bwakutwalirawo olinaki ogenda mumugamba ki yejjuma ebeera mukulamira okutya allah kubanga abasinga obungi bwe tulekayo emizikiti n'emitima nga gikyuka bwe tudda nga gidda kyobola nti muddu ayinza okugamba nga muli mumuzikiti tinja kuwayo ebiri bwafuluma omuzikiti wangambye ebiri obwakutobulaba kubanga afulumira omuzikiti bwe tujja wano munda nga tubalambira nti owaye muti allah wano kyajinga takuwayo omanyike essaawa yonna yonna ogenda kumusinkana ategenda kuwoninga nti nkutwala aa dolunaku lugenda kujja allah akutwale bakitatan kiwatukira akutwale ngeti abadde atambula naku ezo waliwo omuntu wa allah gwe baziise abasinga obungi bwe twatugobera amawulire tugoberera mu ndoza bitunyubira naye waliwo ebyokuyiga lwaki omu ku bayivu ayitibwa asbai rahimahullah yagamba nti omuntu yenna idha raa alibra falam yatabir bw'alaba ekyokwebuulirira n'atebuulirira agamba nti yakunu hayawanan yakulu wayashirabu ebeera nsolo erya n'okunywa ng'enywa nga yalaba ebyokwebuulira teyebuulirira agati wa inkana yantiku wayatakallamu hali watayatula nanuko gira ayo gira nibu alabe yokuwe ulirida na atewe ulirida afuke nsolo nda kwezo umudu wiki nasuzo kuhiga munti Allah tatuoni inga Allah kama nipu lukua wala fesu na zona zona umudu uyekubazi isi ya pute na kwezo ya batata ambulao mwagala ya maulidi Allah damu gira kutu kaze mkona na ye baba londozi bagenze balondola ebipande ebibadde bitimbiddwa ebigenda okubeerawo okujaganya n'okusanyuka ennaku z'omwezi ssatu olunaku lyatimba okubeera mu bantu abajaganyizeemu enaku lwamuziisi bamwakirondodde yatimbanga ssatu agenda kubeerawo okuyingira kwabwere ekyasule okula kyakunywa amanyinki esajja kubagiiranga ssatu era yaserebuwaalo olunaku olwajja kubeerawo mukimu bungi abaganda eryabagamba kani Allah tayagala ibagambi nga sabu za njini ya mtekayo nao programu zori na ziliyonga kumi ziliyonga aliri ziliyonga wako kujia na inga mtika kubaba gama nito mwale lewa abadangi hendo kukula chino abadangi sa kule chino Allah na stopping nga mazimu laki antioyo pain is down pain is oyo mstake wansi ya mwagala mbiwete kacha yon nako kacha ake ndeza alinde chimu hesabu wataku yawma turujauna fihi ila Allah badu Allah balonji tuwale bigambo ngabi sabi ila ndi badu bigambo vige nyo tuli mwezi wa hija wadenge mikolo ya hija alhamdulillah baganda bafibanyi nafe baji maze ila bali mkuta niwe nyo gili wale ilo habali kuya potujevali nekulo nencha babajaganya babude mhija alhamdulillah tuli mwezi wa hija Allah ya wadogu sobo zi bagenze mwezi kwa ankizo kwa mizizo bagenze ni makuole emirimo ejia hija ya kati mwakila mamba njivu wako sinka na wana wali simanyi wako sinka na mtafu gama tihaji ayakala kuta kuwa na siti za wadage na kuwa wachu mbisa mwa masu mutafi maka tuta mbisa haji unatusu ni wa haji ya sukuse haji watu wako nidefi hija yu wachu kwa Allah na yeye bagalo kutegeza nti emirimu kyonna gye bakoze e Makka kirimu ekyokuyingira abasigadde Uganda n'abagenze e Makka durusun wa ibara ebyokuyiga n'okwebuulirira almustafada betuyinza okujja min amali lhajji mirimu gya hijja nawe atagendangayo siba Allah kutwaleyo ya rabu duwa siba Allah kutwaleyo ate era nawe yagendayo wansabe Allah nakuzaayo nawe ataina niye genda yoso Allah ajikuwe ebe webiri kubanga makike genda wawantu wabiri abaina sente na abaina niya okusa tagenda ateagala genda makika tagenda wataina sente ikenda kawa wantu wabiri abaina sente na abaina niye genda yo walina genda yo nga taina sente nga wataina niye Allah namuteka wati genda namu wa mutuwala na hini kwa jivanko zejo na tuagala pabasika de Uganda tufunemwe choku higa no kwevu ulirida ila na watu yambe wa kumiyeho bafana neke chaba temi koro singapuri mwaka bagende mwaka bata neba chusa mkubuli nesichande chusa mwaka etano agenzi wa meka hatu kende agenzi bitano bitano vule mwaka ukweze mwaka etano na watu wa chusiza kwete chiba temi mwaka na hiba tukende mwaka tukole mikoro patuja tujumia atolu sinawa jilianga wa kumde mwaka na basama novu limba na bela onga anjimia mtu mkabia anjimia sibi pyo nye mekati haji na teka mwe na samuchi netu wanga levi yoku higa mwemikolo jena wadde mikolo jina umanga bagenda nye tuke Makka baba ako nengo ya zivambala wazita hilani baba ako ni tawafu baba ako ni saai barimu arafa barimu mustalifa ejo milimo bifo ye Makka nechi nyevala mchirichi mwesigande Uganda na utagenda abe mikolo jivakoze obusilamu bujiga muchi nambe buliena asika de Uganda ne yagenze e Makka oteke doki manyanjo bulamu bwense no yonna choteke dokoleramu ona chikola nkuwa Allah tuba nkuchi okola chonna ngo chikola kulwa muntu yenna kulwa Allah eteke italo muntu e Makka liga mati wa atimmu alhajja wal umrata lillah Raki wa Allah ganti wa ma umiru إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قد يبقين لنا خبرنا كلاجا تعزيز قيم التوحيد الخالص. كلاجا أنت أمام دومنا منا متكدوكم هذا التوحيد وموي. لما نقول يوم ولا قبل قبل ما كوبا. أجي لي ودم قواليو. قولي لكم تبا وقت لبيك اللهم لبيك. سمعت بلا يجو. لبيك لا شريك لك لا شريك لك. قول سكند هيدا هو تشيد أخو مجاب السلام. دواشي نيز التوحيد هو. نيز قاولا كو الله. بينما يوجد كولا ما تريد من قاولا الله. سكنا فكمان تقول لا ويريدي. تفلام. ناري أقول لي وكل ويريدي لو تفلام. نيز التوحيد هو. تعزيز قيم التوحيد الخالص. توالي مريمو وابد بمكة. ما تقول التوحيد. إلا سأفسد هذه يجنز وهجتيف غشاي نسلو لين قبضت يقول أبو التشيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الله تنب قدمه خشي تشلنا إن الحمد أما تين دقل نقلنا من جفو والنعمة نبي ينقل يلنا والملك نفوز بلنا لك إذن الله وانقويك ويكا ويكا ويقول لنا نبي Now we speak the Uganda. Kike, njabo kwa kulevi gamba yutoi biye yoruvera, buri kasera, buri tashika, kula ganti wamuslimu yena wavera, ateke dukwanga yaula Allahu mukufuwa kumaula. Tumuza chivuza, Allahu kumaula, mukufuwa kumaula. Jua kizuizi makao kumito watende, ebidi mokata Allah, kwa tunaba. Kije wajizi mchekwa kumiyo, ndoto bado sira. مبادوك ما تلبيك لا شريك لك لبيك الله توانك الدين لا شريك لك الله تقتي وخشي تجلنا نوكمو نقانش تيك الدواء وكود دموك فقا مليزا ملالو قامزي ينكم يونغ لكي تنكم عدو وكسيبو لنكو وكيندا وكيندا وكي مكة وكسيبو لملالو وكينا قولا الله وانتو مهو لنكا اليوم بواسي عدو نوكمو ويدا نوسيقا لنكو جاكولا نقانش ودناكم يونا يه Nege chika ya chika. Tawshid. Umujika. Mulugendu luwe maka. Ala genzi. Na haba sika deo. Echo kubili. Mujia ukuiga. Umiliwe chie maka. Mulimwe sionge mkulu. Kia mulu akhalaki. Singa umayogu sinamu. Tuwe isa nga wetu yuno kwe isa. Mugan nafe. Mteke kala sidamba nafe. Na haba kaliba sidamba nafe. Netuwe isa nga wetu yuno kwe isa nga umusilamu. Umusilamu wanjiba kwe isa nga umusilamu. So singa uwe isa. Singa kundi wa yeisa. Na aziz, kiyamu al-akhalaki. Wagarusu al-akhalaki bin nufus. Abanto gende maka. Jonenu kule jiri wa Allah kwa gala musimbe mpisa. Rajodda. Nganti haji kundi ya kumyo mtu waladi. Haja tikundi ya kumyo tifan. Wayabata wa mula kutiki ya njini. Haja tikundi. Haja tikundi nga ya we mula. Nyingo hijia wenye batemu mpisa. Zili ruddawa. Allah azwa jila gati al-hajju. أشهر معلومات إليز جا حجة جماني كدوا فمن فرض فيهن الحجة ينا جنز كل من كل جا حجة تقول أن قبل ومانغ إزوي بسا زجواسي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الله تسيقمون بسا حجة تسيقمون بسا تري كوغيرا بيقامبو بتاينا مقورو راشد دي يوغاندا Rachu wangali jo wangali la ngoyo kila riyo ya gati. Nwele kwa musilama kwa mkuba mtawewe mule sineteka. Nga bahaji wakizi Allah gantipala rapata. Timungina nga bigambo biyabu wemu, bigambo biyabu segu, bigambo biyakufuma biyakuyomba, wala fusuka. Timungisa nga neisa ndi, ezo mpisa, wala jidala. Timungina kukira. وكوكو قولا سديدا موكلا بيقامو بلونجي ولا جدالة في الحج الله بيقالا نمو هجيا ولياجين زي مكة عمسيقيمو ينبسا كتاكيزاتي تيه مكولو جيا حجة تسيقامو ينبسا في انقابو السلام ناو اتنى جيدا بانا ينبسا وانا ويقو موكين زي مكة وقولي حجة وقولي عملة نيو جيدا بيقامو جي ينبسا الأخلاق وما يوم السلام يماني وقو ينبسا زايو وسيقواو Ibati siyama nikidu ya tifuma ya Muslimu. Muzi chumuzi wa fikiri. Kale ngata tegira. dala mula ba tuwe isa mswanyo kwa isa mufa ba iti wabaya haji ni mahajati na watali waji fafasile maka na uliagenze maka ala kati fala rafaka wala kusuka wala jidala fil haji bana yeti mungila ligambo mitali minunji timungila nga kumala kuhungila itaba kuata ku kiri kuta umia mbozi zitagasa aha wafuti wade mbozi wafuti okuja sawa kwe maka wate mbozi ngo nyambozi ya zori ni ya siku zimba uwa siku suza wansi uwiki ya lutawa muteka liya heja eteka uwe choku higa e choku satu uli mtu agenze makucha ino higa wehdatul umma wal i'tisam yunno sunga nkuru wehdatul umma wal i'tisam maka tumu higamu e mkwe liya heja wa umma tuji higamu e shintu e chinele mkuma yo islamu na watu de Uganda uli agenze ke maka yani batachi kubiliza mune wehda al-umma au kubeiro umu onaba agenze nga muenda kuna kula alafa mchipeti ya batte yunga mugaga ki agenze ya agenze yunga mkulembeze shi ya batte ya agenze yunga fana natia mchipeti wehda tu al-umma kari ya agenze wawe walala wanga mwje chitwesh inna hazihi ummatukum ummata wahida wa ana rabbukum fa'budun umma ya la ilaha illa allah muri shitu chimu ofinye yo makowo wagenzelimu wahdatu al umma baba genze makuchusa engo yebonna abavude Uganda nga bagaga bayine engo yiji makesi na makesi bayamba dolgo yo libasa ni wahida yartani al hujjaj libasa ni wahida riji bautia hiram tukaye bagweru kumusajja abatasa yoko sabulaka bonaba male chamale olwayamba la nga ingire mikolo mpaka lwaji mala tachusa awona wole chukuhika atajarrud omutnabe nga ile ngo ye nyingi ninga asinza abza nga uli yandi dokaba akaba ninga lumu ngo yoro lumu tukwamba lumu ngo yoro lumu nga muli makka kubala dati muli chintu echi bakita mahwu alfawariqi atabaqiyya walqabaliyya walugawiyya okujja ozo nenja ukana zo manyi ezennimi nezerika nemusigala gamule chintu echi ishalla chatu agalam rancho fuke nsonga ya umu hotabela wamu nenga mwana muingide baka mushifo chechi ni mama ulugei lweru mwetu lakaba yemu tuiga mutipa wantu ti ummele li umma yemu wa inna hadhihi ummatukum ummata wahida wa ana rabbukum fattaqun aya zili bili imwe yuko wawu na tiliko wawu inna hadhihi ina umma ya mwe ummata wahida ilim wa ana rabbukum yezimu nisi wa mwagumati kama tibam kabul na mwiku labbaika tekuliko joje tekuliko mkasa tekulikani buna labbaika Allahumma labbaika duwaji umme ilim wana nyo fuke nsunga ya umu kubeno umu ngabu shabate maka tenti yebeda yeyo waga manti alafa veda alafa muzdalifa veda muzdalifa ichi ambalo chiveda kejo nusinka na umu kulembe singa alimoso niyebasi wama balaje kuma ulizi ala kulembe singa mwanga genja ulu baka baka mwanga genja ulu ala silamu ngabali mchifeje chimu ne maskine ya vude Uganda wawade hija wafumeti kwenji wadu na inga alimotifeje chimu uvasa teta makumoseju Dwaji ummata wahida Allah tabayna mwanjawlu la faruku baina la arabi wala ajami tawali njawa katuwa muwalabu nwela gama tisimu walabu mwena mwena Allah bala mwajesh inna akramakumu inda Allah atkakum arasinge kitiba masoka Allah ya arasingo mutia mucho nati anabela anabela mkozi alimusiyumba anabela yalugudo anabafuga motoka anabera mulema kastati ya Allah eyenjawulo kitwina ebiri makka ndokute Allah yenjawulo mitondo ya Allah bitwa bantu era mwamba lolugere lweru mu ekyokubiri mutajarrud ogama ntoja kuchusa ngango ye era bozi chusa ngo genze yo ngo kote jinda kugwa musangu zambi oja mote hirani moyambale nda kwani mokoyo kwamba hirani mwezi tunakusatu nya oina kufika la mwenji kukulaga azuhudi kukulaga nito ino kukula zuhudi fi azahir au lima zahir wena nga nyongu urwana Allahu azza wa jalla kutegele kumutima nesimo nyambalazo kitegeza ati nowe kanzu yemu asobola kusala nasinga omuntu akyusa ekanzu buli swala akata kwagala kukyusa ngoye z'obuli ogenda kusala akwagala kukyusa mutima gu kyewula nti bonna bambala olugoye bambala hirami yemu nebakola emikolo gyonna mukala giggwa tekuli addayo mu hoteri kukyusa bayambulemu olwebbeeyi lwaki kukulaga nti kyusanga nnyo omutima gwo nga tunakyusa kungulu kuno kimanye ekyo era ojjukire nti olugoye lwyambadde gwe omusajja tewali kantu konna konna kulaga nti bonaafa bagenda kuziika musajja tewali wadde akantu n'akamu nabagabaka abasiraamu abalungi nti esanda gyegendereze byonna bikuŋŋaanye mu nsi naye esanda teriiko nsawo esanda gyebakuzingamu tebanko nsawo okuŋŋaanya byokuŋŋaanya kusanda batungirako nsawo ingabako n'abakyala nti gwegera ngu okulama nga bwoyagala naye mu sitanda y'omukyala kuja katambalako ku mutwe kale okulama ku nsi bajja kubikkirira ogera mu ttaka byonna obuyiga wali oyambala olugoye lwe lumu toyina kyolina munda wena wena wena n'otambula lwaki omanye nti allah takwagala nnyo mu kifaananyi ekyo kino ky'ofaanana inna allaha la yanzuru ila suwarikum batuba allah balungi allah tatunuulira bifaananyi byammwe walakin yanzuru ila ma fi kulubikum ebiri wano allah byayagala olinawo ki wano ewa muddu bakola hijja yonna nga ali mulugeberumu hijja yebbeeyi baligendo nokuba nehiraami 15 nehiraami egi egi mubuze baseka abatwala egi okuva lweyingira emikolo bakalogwa ng'oli mulugeyo obu omulimu ogwebbeeyi ogwa hijja ogwa sente empitirivu okutwala ebiseera lwaki bakuyigize nti ofangayo nnyo kiri ku mutima si kukiri bweruwo kale yambalonyerire naye okunyirira oko tukufuula ensonga egaana okutukuza omutima gwo allah yagala emitima gyaffe lwaki attakuwa hahuna okutya allah kubeera mu bifuba wano mu mutima katiobeera mu hiraami yeeyo n'ogibeeramu n'okola emikolo emituufu allah amanya nti ono omuddu ategedde nti asobola okunsinza wali talina ngoye nyingi z'ayambadde naye kati ogaana okujja okusaala mutolina lugoye lupya inna lillahi mutuwasadde lwaki naye ntiyabaiseeko abamu wana uganda ira ddala bamama baffe bannyinaffe lwanguide lugeri tasijja kusaala lupya lupya ng'omuntu ali makka ali muhiraami emu gendola ne kaafa safa ne maru agenze mu arafu muhiraami emu allah tayagala kifaani kyakungulu kino allah yagala mitima fakulu matasmaun wala kuluhu illa lillah فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.

0: Dan kuchukumusu mkutumusu mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash liedagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa dezama nyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyo kwa kasanyalala bosanyo bamoru saisai obu gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana yakakasibwa National Drug Authority
0: ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zide ruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumusamfu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
0: Kuchikumusu mwinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarikillahumma ala Muhammad. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سوف كتنسوا من دها على الفيرم الكل يوم
4: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Palo of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
5: Pal FM ku 15
4: Gatukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumala yo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran Pal FM tukutegekedde mpaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumiddwa Pal FM Schools Crani Competition biri abiri mu mukaga okuvanga ennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'omukaga tosubwa okuwulira essomero lyo Gadi binka na nama somera amalala Mukusome chitabu cha Allah Aba izaba amaruboza amasene kelebu Inama somero manji gama zo kwe wandisa Pal FM Schools Crown Competition Okufa kusawa munana Paka sawa muenda Ezemi sana Monday to Friday Okuchani kangina kuzomwezi munana Omwezo kwa mukaga Bili abili mumukaga Tuninga Owagile somero lio Atenga uria kumaruboza amasene kelebu Agaba izi Yonanga biwa gitwa Fili Daos Hija And Umra Services Limited.
6: Umusete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomerera vudde okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi.
7: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibandyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tulina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
6: chukira nti Broadway High School Kawempe somero lya kisiramu naye nga n'abensikiriza endala baanirizibwa
7: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzina petrol

هنيئا لكل من وقف بعرفات وانجه يوغا يوغا غوينينا يايدي ملسنيو عرفة وكبير أنت أولي مبانتو الله أولي أو بيسوني ناقام أنت تكولو نيو وبانغا ويميدي ملسنيو عرفة أتنو تغيرا وعرف الله ويميدي ملسنيو ربيت عرفة أتنو فنانش بيت عرف ربه نو تغياني الله سبحانه وتعالى نوشتو ني من أفاض إلى مزدلفة ني أغنزي مزدلفة ناوي نويرانغا وفايو وتجد نو سيمبيري الله سبحانه وتعالى قوى مزدلفة كيف مزالفة الزلفة وكسيمبيرا ناقامان تنويو يغنزي منا نوفايو وتجد انتي بنتو ينبي نبينا وبيكوما عطيرا ينتان دي قوى يغنبيرا nga ye almuna okuvambula mu bwensi atira waliyo ne almuna mina tamanni okufuna ebintu yobadde olubirirwa saka ageza maso na gama nti ayuha almuslimun abanga bakiriza omuntu obango yitiddwako okuyimira mu arafa beranga ate osigala okola ebyo Allah biyakulagira okukola nawe atasobode kubera muzdalifa nawe beranga okola emirimu egikusembezeri Allah subhanahu wa ta'ala na buli omu atasobode kubera ngo obera mu mikolo manya nti ochai nayo chance ekola atenga osaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga kutusa kubirungi ebingi ebi abahijja oboli ayumbi bafunye ana osobole okubera nti ogenda ko muhijja omwaka owe miyaka ejiddako insha Allah ta'ala Sekanage na maso nagamba nti abanga bakiriza ababadde muhijja la takunu kallati naqadat ghazlaha tobera ngoyo omukyala eyali atunga ngateno bwamala okutunga amala olunaku lulamba ngatunga naye ate naberanga oluvannyuma نقضت غزلها عتي عملا ناتونغولا بيابدا تونزي اتونغا ني ناتونغولا بيابدا تونزي نبي جايو ابدا سيبيا سيبيا نبي سمولا كاتي نهجم انتي توبي رابوتو بجا بدا محجا سكا اقولا اغابا نانجي اوكوبيرا كو محجا Chiberenga uchimanya nti oyina omulimu gwakoze ogwetaaga okukuuma okoze ibada nyingi muhijja okoze emirimu mingi beranga emirimu egyo gyokoze ogikuuma nagamba nti hijja mulimu ng'emirimu emirala allati la tusraf illa ila Allah nga tejiwebwa okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala tegukolebwa okujja ku lwa Allah yekka nagali annahu khaliquna kubanga yatutonda era yatuteekawo nagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yamanye ebitukwatako yatusaasira basigadde tebatusaasira era n'abalina mwaka obusaasizi era babujja ku mutonzi waffe ebitonde byonna byonna bidde eri Allah subhanahu wa ta'ala so nagamba nti omuntu yegendereze bobanga wabadde muhijja gezaako okulabanga okuuma shahada yo gezaako okulaba ng'okuuma obukkiriza bwo kumpi meseji emu eyabadde eye Madina manya eye Makka yabadde kubeera nti bahaji buli omu asigala nga akuumye toddayo mu balaguzi toddayo mu bamushawidhin assahara abalogo oba obeerenga ggwe naawe okyakkiririza muba leta mubalagula nga bakosanga olaba buno obukunizo bwa omukisa gwo horoscope nebidala wekumire ku busiramu bwo nekuuma esinga obulungi nagamba wewala okuzuula mu ddiini kubanga kinaabuula hijjayo ekitiibwa kati omuntu hijjaye kulabikeko mu swalazo zosaala obeerenga owaayo zakayo obeerenga okola emirimu va mu kulya riba sheka ya gavumenti kaif obeera otya nga anti hajajit wakoze hijja neno ddayo ate mu kulya riba
وكو زي حجة

0: amanyi gamirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kebera wansi wakasanikira kyolaba kyowangula rock boom amanyi gabawanguzi ebyokunywa ebyamanyi si birungi eri abaana abakyala b'embuto bamama abayonsa n'abaabatakwatagana na kirungo kya kaawa akasanyo kano kakakasibwa banational.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abitiibwa atendezebwa Allah jalla waala n'amatende amajjuvu tumusaba asookusaasira ebyengera n'emirembe ku ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam njala kubeebaza mwenna abakyekomidde ku mukutu ogw'ensonga Pearl of Africa Radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo eprogramu gye tulimu olwaleero ebeera ya tafsiru lquran alkarim kuvvuunula kitabo kya Allah ekyekitiibwa nga nze Sheikh Kaketa Bakar Khamis Kitatta omukubiriza so nga tutambula ne mukadde waffe omusomesa Sheikh Abdurrahman Mukisa era nga bwe tugenda okutambula naye naye nga tubakulisizaayo mukkirize mubakwase mu budde buno ate tugende mu maaso.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallama wabaraka ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Abarunji abebitiwa abatuuliriza abagoberera program eno tafsirul Qur'an al-Karim okunyonyola nokutaputa nokuvunula ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala biyasakum baka Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
1: Naam, matuli katikiriza tudeyo mu programu yaffe olwaleero eya tafsiru al-Quran. Sheikh tugende maaso taata.
2: Abatuwuliriza abalungi tuli mu suura eyitibwa At-Takwir.
1: Nah.
2: Suuratu At-Takwir. Essuura ye Makka. Erina aya kina aya 29 suura ya 8 mwemu.
1: Nah.
2: Suura ya 8 mwemu. Twabategeeza mu programu ezaayita nti bwe tuba tusoma tafsiri tutunuira n'ebyokuyiga bomu aya ze tusomye kati mu bantu abaasomesa abavunula essuula eno nga balina ebyokwi nga ebigambo byabwe birimu ebyokuyiga bingi mwemuli Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Nasalawo tujje nga tutunuulira butya bwe yavunula aya nga mu bigambo bye yaleeta tujjamu ebyokuyiga.
1: Naam.
2: Akati twamaliriza mu darusu eyaggwa twali tutuuse ku bigambo bye yaleeta ng'alaga nti Allah bw'aba yajja agamba nti wa idha shamsu kuwirat wa idha nujumu nkadarat nga Allah ajja kino bwe kiribeerawo kino nekibeerawo nakiri nekibeerawo
1: n'ayogera aya ze 12
2: aya ze 12 sentensi 12
1: jumla
2: nga Allah subhanahu wa ta'ala agan kino bwekiribeerawo nekino nekibeerawo bwati Sheikh bwe yagamba yagamba Sheikh anzirawo ebigambo bye yagamba nti kullu hadha yakunu yawma alqiyama. Naam.
1: Naam Sheikh.
2: Idha qara'na hadhihi alayat butusoma aya zino idha shamsu kuwirat idha nujumu nkadarat wa idha aljibaru suyirat وإذا العشارة أطيلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الوحوش وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. إذا سنتنس كومين أبيري قالت هذه 12 جملة إلى الآن لم يأتي بالجواب.
1: Allah.
2: Yuzuri sentence oba embozi 12. Ngaziraga ebigenda okubaawo kuluna kulu enkomere.
1: Naam.
2: Nokutuusa kati tetunaba kufuna answer. Ebyo bwe biribeerawo kyekigenda okuddako.
1: Okuddako.
2: Kyagamba.
1: Allahu akbar.
2: Mfunye?
3: Bulungi nyo Sheikh.
2: Lani atibili jawabu. Kubanga okwanu kula li anna kula hafidhu mine sharti. Bwyo nebi ze tutekedo kufuna okwanu kula lwansongaki. Bwyo nebi ze bijide mumbera ya kakwa kulizo. Kati akakwa kulizo kule kabela wo. Katekedo kubane ansa.
3: Ansa.
2: Ne jawabu. Bwonaale itachinu ogenda kufuna kino.
3: Naam.
2: Bona amalayo sukuru fizi ojia kutule bibuzo. Kwa kwa kukulizo ni ansa yako. Kwa
3: transport ojia kugenda.
2: Ojia kugenda. Kata Allah alese jumla embozi elimebi mtu kumina bibiri.
3: Naam.
2: Ngala ganti minu bigenda kubawo. Bino chinobu chiri bawo. Nachiyo na chibawo na chiyo na chibawo. Kati ebyo mna wili beira wo. Chechi gendo kubeira wo uruvanyuma lo ebyo. Chechi mbuzo.
3: Naam, Sheikh.
2: Kubanga bino biatu nyonyo, debi nzizemba nyonyo lima vega. Biraga kubawo kwa runa, bigenda kubawo kuruna kuruwa nkomerero.
3: Naam.
2: Kati echibuze chinene, uruna kuruwa nkomerero, uruwachi rugenda kubawo. Rugenda kubawo, ngensonga nkule rubezao, alhisabu aljaza. Kubali wana kusasuruwa.
3: Eri abako la buli omwasa sulwechi ya kolelera.
2: Buli omwasa sulwechi ya kolelera. Katuchobola banga, aya, eye kumi.
3: Naam.
2: Nenya. Naam.
3: Naam, Sheikh.
2: Ye gamba, alimati nafsu ma ahbarati. Buli muntu, agenda kumanyabi ya kule mbezo kola, ebibi, obebe runji. Ebibi na ima zoku bao.
3: Allah.
2: Binabyo nebize byogerwako. Ekigendererwa kyabyo okubaawo. Kulaga bunene bwa lunaku. Nakuteeka teeka muntu kumumanyisa nti ateekeddwa okuleetekera teekera. Gati lunaba kubaawo.
3: Allahu akbar.
2: Kumusunirako.
3: Kumusunirako.
2: Gabagane bagane kankusunireko.
3: Kankubireko.
2: Kankubireko. Kubigenda kubaawo.
3: Allahu akbar.
2: Naye kigenda okubeera ekikula ennyo ku lunaku lunote. Kola chino. Oboya galo kubera nga lukwangu hira.
3: Oboya galo lukwangu hiri.
2: Kola
3: chino.
2: Kola chino.
3: Chino chireke.
2: Chino chireke.
3: Allah.
2: Katisheha agawa echo kuige kisoke chula rambi gambo vi.
3: Naam.
2: Agamanti. Faljawab lamiati baadu. Mada yakunu idha kanat hadhi lashia. Kala. Allahu ta'ala. Alimat nafs ma ahdharat ma ahdharat ma ahdharat buli moyo guli manya ai ma qaddamatu min khairin wa sharrin buli moyo guli manya bye gwakulembezo kola ebibyo bebirungi kama qala ta'ala galla wa gamba subhanahu wa ta'ala yawma tajidu kullu nafs ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su soto hali marana ya makumi asatu. Orunaku omoyo ole gugenda okubeera nga gusingana chegwako la mbirunji ne mbibi.
3: Allah akbar.
2: Kati wanuchenja kala Sheikh Chialeti ranga yankula ya hapa manji. Yavunu la Qur'an nga akuzi sa Qur'an.
3: Yavunu la Qur'an
2: nga akuzi sa Qur'an.
3: Yavunu za
2: Qur'an.
3: Masha Allah.
2: Kitagende? Almat nasma ahbarat. Yawma tajidu kullu nafsin min khairin muhbarra. Ayo jirabi?
3: No.
2: Evon leriwa? Eri. Yawma tajidu kullu nasma amilat min khairin muhbarra. Wama amilat min su. Nibye guwako langa sivi tufu. Ugendo kubera nga gubisingana nga biretedwa biryao buli omwali nze kubera nga asasulwa okusinzira nga bayita munsi
3: Allahu akbar
2: chaba Allah gamba subhanahu wa ta'ala shekha yimira kona gamba yani yakunu muhdara aidan wama amilat min su ay nibe yakolanga bibi yakunu muhdaran aidan nibe bigenda kuletebwa tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ugenda kwegomba omoyo tisinga wakati wagwo nebye gwakola waliwe kisera ebanga ekwanvu naam amadan baida wayuhadhirukum Allahu nafsa Allah yenyini abalabula Allah abalabula timwegendereze ebigenda kubakuru nakuru
3: Allahu akbar
2: fata'lam jabagamba sheikh fi dhalika alyawm kullana kullu nafsin ma ahdarat min khayrin aw sharr buli moyo kulunakoro ugenda kumanya byegwakola ebirunjo bebibi buli muntu agenda kumanya agenda kujira yo fayiro ye
3: Allah
2: kitegeza sheikh ayonge dokunyonyura ekigambo alimat nafsin ma ahdarat
3: akhbarat
2: kitegeza aki
3: Allah
2: ufunye chabagamba sheikh agamba nti wafi dunya butuko tulikunsi kuno naalam ma naamalu min khairin wa sharri bietukola tubimanyi ebirunjo bebibi naam lakini naye saruana ma nansa tubiera bila mangu nasina shay alkathira la min attaat wa la min almaasi tweda bila ebintu bingi byetwakolanga birimu gondera Allah n'ebyobujeme byetukuze binje tubyera
3: byera birama
2: walakin hadha lan yadhhaba suda kama nasinahu nayo kubyera bira kwa fete kutegeza ne Allah tabimanyi yabyera bira
3: Allah
2: tiyera yotegenda genda suda tegenda genderawo tebya kula kirunja tagenda kiraba Allah bagama anti Qur'an yakitibwa byagaba Allah subhanahu wa ta'ala khairan yara naam Qur'an yevunu dela
3: wa man ya'mal mithqala dharratin
2: sharran yara
3: Allah akbar
2: Qur'an jira wete mifana
3: Allah akbar Allah akbar Allah akbar
2: eh iranga Allah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah chonache mukulembeza kulwamwe min khairin akarunji konna tajiduhu 'inda Allah genda kasangira Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeza nti okwerabira kwa fe tekugenda kujjawo kubanti kyetwakola tetukiraba obale tekitulagibwa.
3: Naam sheikh.
2: Omfunye?
3: Mulungi
2: nyo. Watu wagamba sheikh. Chabangira kuna agamba sheikh. Nti lan hadha lan yadhhaba suda kama nasinahu bal wallahi huwa baqin. Ibi ya kusigala unga betu habi kola. Fa idha kana ya umu al-qiyama, lubele unakulu inkomir, ahbaratihu. Allah gina kubireta. Anta bi iqrarik ala nafsika bi anna kamiltahu. Ogenda kakasanti wa kolachi, wabi kola, ayimazo kula giwa. Wala hatha kala, nukulichi ya gamba, almati nasuma ahbarat. Uli moyo guli manyakoro, bia guwa kola, ya birunji, obia bibi. Njagala uri lebi gambino biya leta sheikh. Naam.
3: Naam.
2: Gan fayambagi. Uri cho kisana. Puliriza. Bali yajibu. Kisakiza uri nyelo katuwa kisana ni chikakata. Echo chilekeche ukubandi kisana. Nichi awateka. Ala li insani. Uri aitibu omuntu. Ani yataamala. Fi hadhi la ayat al-azima. Ukubanga. Fi hadhi la ayat al-azima. Nga aya zineze chitiwa aziuliriza okuuliriza okuze okuze tegereza nozifu mintiriza hako wani ya taiva biha era asano kubira nga yebulirira nazo wani ya taiva ima fiha asano kubanga yebulirira nevi ya vizirim minal mawaith mkubulirira kitakazan aya zino ekigendererwa kyazo kubuulirira muntu amanye butya bwatekera tekera runakulu waniyumina biha kaannahu yaraha ra'ya al-ayn era omuntu asana azikirize byo nebyogeddwa kabikirize ngali abikirize okukirize okufananga okulinganga ekintu kyalaba n'amaaso ngali nganga ziraba n'amaki ebyogerwa ko ngali nganga biraba n'amaki
3: n'amaaso
2: n'amaaso ke lianna ما أخبر الله به وعلمنا مدلوله فإنه أشد يقينا indana bima shahidinahu bi ayunina. Wanga Allah biya tutegeza uliye statement yenu. Na Allah biya kolachi biya tutegeza ni tutegeza chaya gala mkubira anti ni tutegeza maku ni tutegeza ebiri echiri mbiyo tibwano wagambe wati ategeza wati ila ya gala chino. Na watu gami inti umugenda kumanyari guwakola ebirunjo bebebi. Na tuchitegedi kitegeza achi nti yakola ekirungi agenda kuchiraba era agenda kisasu tagenda kuli azabanyiza. Naam, na yakola ekibi agenda kuchiraba era tagenda kuli azabanyiza. Aganti ebigambo bwetumala okubitegeera, naam, n'okubiwulira bwetumala okubiwulira ntubitegeera ntagere kabulungi tubikakasa okukakasa okusinga n'okweyo byetulaba n'amaaso gaabwe byetulaba n'amaaso gaffe wabe tulya n'amatu gaffe. Lwaki? Lianna khabara Allah la yakthibu sidiqun, kubanga amawulire Allah gatutegeeza tegaliimu bulimba, mazima. Ila la yukathab tegaliimbisibwa. Mfuna? Lakin ma narahu au nasmau kathira, ni hivyo tula wa hivyo tuulida imirundi menji mima yaka ufihi ilwaham mibamu kutebeleza. Ubadda la chiribu ya chitio, ubadda chiribu ya chitio birimu kubosa bosa. Katara shei albaida, oinzo kulabe chintu nga chiri wala tagaraka shabhan nga ulaba ange chintu echi ebiri ebinji na masogo ninga dete chitsi binji mathalan usoro kulaba nga amazi usoro kulaba ngutambula kona sino laba chintu echi nga amazi nga sibo chiri na emeti jisoro kulaba kange ebiri ninga kulibumu. Chola mire wala bita shabhan mfuna tuayinu fi tasawurik wa huwa khilaf alwaqi nga ulaba angi chiri buwe chitu ninga sibwe chiri mathala nika mkwe chokula birako chino nsonyi woku chongirako ebi intubinji bietu ulidani bietu laba mubiobu fuzi nga tulaba chirala nga nye chiri ya mabega wacho chirala. Abantu ne boogera nga boogera ku kirala nga n'ekiri munda kirala.
4: Kituufu.
2: Bwekiri. Kisoboka. Mu byaffe ebyendaba yaffe.
4: Ebyendaba yaffe ebyedduniya.
2: Kisoboka n'okusoboka omuntu okumuggya ku kino n'omuteeka ku kino ng'okozesa amagezi. N'alowooza nti kino kiri bwe kityo naye nga si bwe kiri. Obwennyini bwakyo kiri bwe kityo.
4: Naye ebyo nga birimu byantegeera yaffe yensi.
2: Naye ebya Allah subhanahu wa ta'ala tulina okubanga entwala gye tubitwala esinga ne kwebyo bye tulaba n'amaaso gaffe oba bye tuwulira kubanga mazima meereere. Bwate wagamba sheikh wetegereza ebigambo bye.
4: Allahu akbar wallahi
2: ayongerako n'agamba sheikh وقد تسمع الصوت وصوره كل الدبوزي فتظنه شيئا معينا في ذهنك نوروز انت شينتو وكيلا بكا شينتو قوندي ايشو كيلا بكا شينو شيئا بدي موتو كاية تامر وبشينو مبوانغو وهو خلاف الواقع نينغا سيبوشيري فالوهم يردو على الحواس ابي ينغو بينو بيون سنس وزي تباتي ابي ينغو سنساز ابي
4: وليدزا
2: ابي وليدزا نيبيرا ابي تباتي بيون tubita hawas wolo chikamu chibako sa munzu sensors ndozo sibo chiri
4: senses
2: amaso okuulira
4: okuunyiriza
2: okulaba okwata ebyo babita hawas ufuna
4: falwam elmuwarabu byebitibwa al khamsu khamsu hawas
2: enam
4: ebiwuliriza ebitano
2: eh okay chino chiringa batyogende
4: mashallah
2: فالوهم يرد على الحواس يونا ما سكاسو بولو كولا بيشين نغاشي غالا تشيتش اما تكاسو بولو كولا شيغاو ديسيتش
4: الله
2: ما كوني زنيبير لكن خبر الله نيا مولد قال الله سبحانه وتعالى وبكوي عز وجل اذا علم مدلوله لا يمكن ابدا ان يرد عليه شيء من الوهم كاستوت غيرانتي كينو تشابدا تغيزا منشينو tekisola kubera nga kibera mu kubusa busa ndi ade kirabika si kyecho
4: kito shekhe katuna tulo kumaliriza
2: katono nyonga tumaliriza tuomba umba
4: inshallah
2: lana khabaru sidiqin mauli de kama sima ndagarakse amaliriza bwati فهذه الامور التي ذكرها الله في هذه الايات ابيت من الله يغرم ايزو نعم غبن زيمبي بسوميرا enjuba kitangala chayo kujibwawo emunyenyo kunkumuka kunganyizibwa kwebisoro omuliro kumwa jano kusembezebwa byona utusubika kugatta wakati wa bantu kubelanga Allah gatimyo jaba bantu bakizana abajemu gatuzo tubiga aganti umurun haqiqiya bitufu walwa inzo gamba ntibili majaziya tianedda tategeza bwenyini bwabyo alika bwagamba kina tegeza kino bwagamba kina tegeza kino bino tebiri tebiri tebiri tebiri mukurolereza nakufumi nakubiteka haqiqiya tebiri mubera yantegera yo yajibu an tu'mina biha ka'annaka taraha ra'ya aynin chikakata kokubikiriza golinganga biraba namazo thumma ba'da al-iman biha bumaro kubikiriza yajiba antama la yumuktada ma tadullu alayhi olino kubanga okolera kuwa yabitegeza bwa Allah gambe mwatyo chicha ayagala waganta almat nafsu ma ahbarat mwugela kumanya bigwa kulemeza na bigwa kulemeza okola birinjo bibi chicha ayagala otereze mira letaadhi walinzijari okwebulirira nokwesamba embera yonesobola kuzikiriza walqiyam bilwajibi kwa chika katako kubi kwa hivyo Allah biagambi kutaruku lmanhiyati kwa hivyo Allah biaziza hata takuna min ahli al-Qur'an ukutusa lobeiranga obeira mubananyini Qur'an aladhina yatuluna wa haqqa tilawati abaji suma mbotufu bwachi bwayo
4: Sheikh nga tumalize chitundu cha fechi soka
2: naam
4: insha Allah ukujia kongo ina chofu ndikira na chumda chikimu
2: akatalekeka abatu uliriza ekinsomeza ine ebigambo byomulabe ebiri wano kubalaga ti sheikh ekisoka Qur'an yefuna Qur'an
4: telev
2: gaya muzinabi Qur'an erimo kumakuba go kujivunula evunuzwa nachi na Qur'an
4: wachino kulwa abatuliriza nkirabye ndi ayati zine
2: kubembo
4: zizine 12 zitutandise
2: na naam
4: zivunudwa na
2: na usome sura ndala no singaranga zinyweza zino
4: mutelevu
2: masigazi ya zino yauma tajidu kullu nafsi muhdara na echo chimu echo kubiri katumalize kana echo kubiri nga chikuru atuulirizo mulungi ali eyo okuba okufayo okuba nti fetwera bila bitukola ebirunjo bebibi naye teri agenda kubanga teri agenda kulyaza amanyizibwa kubo ekyo kye yakola ngabo aya gibasomesa tu zilzala bazalzala buli omu agenda kusasulwa ekyo yakola ngabo yakikola newankubadde nga yakyerabira ekyokusatu kikulu nnyo okubanga bino ebitutegeezeddwa kikulu nnyo gano mawulire bwako uveri Allah subhanahu wa ta'ala tutekeddwa okubukkiriza okukkiriza okusinga neku ekyo kyetulaba n'amaki n'amaso oba kyetuwulira lwaki bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala tebisobola kuba mu bulimba bwonna ate tebikyuka nga bwe kibeera mu bigambo byaffe nga bwe mbategeezezza ti olwaleero mbitambula mu nsi byetulaba mu byobufuzi n'ebirala owulira ebintu n'olaba ebintu ng'olaba kirala nga n'obwennyini bwakyo nabwo bulala
4: ya
2: watu kendo kubena nga tukumekereza ichitundo chisoka nsaba mulinde kitundu ekyokubira abatuwuliriza ekyongera okukkaatiriza ebigambo bino n'ebirala ebigenda okujja inshallah tabarakallah fikum wa jazakumullahu khairan.
4: Njagala kubeebaza bakadde bange abatuwuliriza abalungi mwebale kubeera nti mukyali ku mukutu ogw'ensonga. Ekitundu kyaffe kino ekisooka mulindeko katumale okuva mu bubaka buno ate tukomawo inshallah.
5: Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9
4: 107.9 Pala FM. Ngabwe twabadde mu ntandikwa nga tubakulisaayo Mu'idhul Adha. Ile la adhiya adhuha mukulikeyo mukulikireyo ddala mwebale ate mwebale kubeera nti mukyali bagumiikiriza ku mukutu. Sheikh ebigambo byatusomeseza ebisoose mbiwulidde mu kusomesa kwaffe mu kusomesa kwe okusooka mwezikiriza olw'obutali ebiseera kaakati ate katuddeyo insha allahu taala era sheikh mubakwase ate tulabike nti eddakiika ezisigadde eziringa 13-14 tulabike ngaate nazo tuzifunamu tuziganyulwamu insha allah. Mukadde wange fadhala
6: abatuwuliriza abalungi abali eyo yonna gyemusinze
2: okutugoberera tukyagenda mu maaso n'essuula yaffe eyitibwa takwir. Tumaliriza ekitundu ekisooka ekya aya 10:2
4: alhamdulillah
2: tugenda kuyingira ekitundu ekyokubiri ekitundu ekisooka kya 14 aya esembayo gyetumaliriza ebadde egamba alimat nafsun ma ahdarat katugenda kitundu ekyokubiri
4: naam
2: ekitandika ne aya ey'15 egamba nti fala uqusimu bilkhunnas
4: aljawari
2: lkunnas wallayli idha asas wassubhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim. Ekyo kitundu ekyo kigenda kutambula nga kitambulira kuvaawo pakawo kakati aya ey'ekumi n'ettaano Allah subhanahu wataala yali alayira ng'agamba nti ndayira emmunyeenye ezeekweka emisana ne zirabika ekiro oba ezibulawo emisana ne zirabika ekiro ogwo mutendera oba kika mubika byemmunyeenye nga tusobola ziraba emisana naye ng'ekiro zivaayo bwe bukya ne zibula tegerekise
4: bulungi nnyo.
2: Kyava ayongerako n'agamba nti aljawari lkunnas ezitambulira mu bifo byazo muwengula mpola tegereka bulungi zitambula ebifo byazo mu bwengula mu bbanga mpola nga zikoberera enjuba n'omwezi zirabika eri omulabi alaba n'amaaso nga ziri wala nnyo nga waliwo neziri wansi
4: era ng'okalengera
2: okusinziira ku ndaba yaki
4: y'amaaso
2: saati oluvannyuma ne zikka naziraba nga zisse kusinziira ku ntambula yaazo nga bweri mu bbanga. Kakati Allah subhanahu wataala alayidde emmunyeenye n'embeera yaazo mu bbanga ekyo kika kya munyeenye kyabagamba nti wallayli idha asas era ndayira ekiro nga kikunidde era ndayira ekiro bwe kiba kikunidde bimaana nga kijjudde ekizikiza kyakyo tegereka
4: bulungi nnyo
2: ye 18 wassubhi idha tanaffas era ndayira n'obudde bw'okumakya obuba busaasaana nga bwerudde bulungi innahu la qawlu rasulin karim mazima y'okulaani bigambo bya Allah ebyassibwa ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bireetebwa malaika Jibuliru ow'ekitiibwa omwesigwa wano yayitibwa omubaka ow'ekitiibwa eyaleeta ebigambo ebyo innahu Qur'an la qawlu rasulin karim waliwo ayinza okuvunula tebigambo bya Jibuliru mu mbeera ey'okubanga ye yabituusa naye okuvunula okujjayo amakulu bigambo bya Allah byassa ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bireetebwa Jibuliru kye kitundu ekyokubiri kaakati tuli fena sheikh
4: muterevu
2: bw'otunuulira ekitundu ekyokubiri mu ssuula omubuuzi ayinza okugamba nti kakwate kyaka ekitundu kino ekyokubiri
4: n'ekisooka
2: oluvannyuma lw'okubanga ekitundu ekisooka kyogera ku nzikiriza ya kuzuukira na kusasulwa na butya biki ebigenda okubaawo ku lunaku olwo ntegereka ebyo nga tebisobola kumanyibwa okujjako nga obubaka bwe birutegeeza ntegereka kati kiba kitegeeza nti tuba tulina okufuna obukakafu ku bubaka buno obututegeeza ebyo bwatu tujjawo ebyo tubitegeera tutya sobola kubuuza nti bino ebyogerwa nsi egenda kubeera bweti biki obijjawa tegereka allah subhanahu wataala kyeyava alayira ng'alayira emu ku bitonde ebinene naye nga ekigendererwa kye kukakasa nti bino ebitutegeezebwa bigambo bya allah subhanahu
4: wataala
2: onfunye
4: bulungi nnyo sheikh
2: faiha saha alwahyu obubaka bumala okubeera obutuufu amana bihi labdu omuntu abukkiriza onfuna amana bihi labdu min sihati albaath era kukkiriza n'okuzuukira kutuufu n'okusasulwa ومن هنا أقسم الله تعالى بأعظم قسم ومن ليلة الله سبحانه وتعالى وليلة كسنوك بيرا أكوجتيوة على أن القرآن نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن جبريل يكن عيون أجل سنبك محمد صلى الله عليه وسلم نعم وهو كلام الله نبي قاموا بياني يا الله سبحانه وتعالى تقرأ كبروج أكاد الشيخ محمد العثيمين
4: رحمه الله
2: قاموا ينزي سيم بني نيولا مبي قاموا بي أقوى مقدمة قوى بي قاموا بي يريتو مقصبنو
4: نعم
2: أقام أنت الله وأقام فلا أقسم بالخنس قوله تعالى فلا أقسم قد يظن بعض الناس abantu abamu bayinza okulowooza anna la naafiya walaisa kadhalik bayinza okulowooza nti laamu eno yakugaana nga bwe kimanyiddwa walaisa kadhalik
4: sibwekirinaye
2: nga si bwe kiri bal hiya muthbitatun lilkasami
4: enyweza
2: bunyweza kulayira ويؤتى بها بمثل هذا التركيب للتأكيد اشجيرسمو تركيب تلكته كيف انا بيتي بيغامبو للتأكيد كاتيزا زونغا
4: بارك الله فيكم
2: بيوجي سينانا لا اقسم بيوم القيامه
4: ايباتيغانا تيتري كولايرا كو
2: wabula ebekkaatiriza
4: ekyo
2: ekirayirwa
4: Allahu Akbar
2: alayira abakkaatiriza kyalayira
4: Ya kadenga katukola bubi kana katuduka
2: ku. Kufuna. Fal maana amakuru gacho okusimbil khunnas ndaira. Emmunyenye. Ufuye?
4: Naam sheikh.
2: Wal khunnas jamu jamu khanisa. Khunnas zenyingi khanisa
4: yem.
2: Wa hiya nujum. Nazose mwenyenye. Alati takhmisu aitarujiu fabaina ma taraha fi aala zikomao kusinzira kuntambula yazo osobolo zira ba fi aala lufqi nga ziri nga ziri ewala enyo mubanga mwengula idha biharaja ila akhiri lufqi wena kulaba angati zise mwengule robo wadhalika wallahu aalam bitifaiha wabuadiha Allah ya mani ukwewani kakwazo na ukukakwazo fayakunu ma tahtaha mina nujumi asra wa minha ulama nge ziri wanseza anguwa kusinga ziri filjari bihasa biruyati alayin ukusinga zira kundaba ya maso itagari kamronji kakati chensi ngu kwa agari nyowano mubigambo vyona ibi abirese ni ibirala sijiwa kubireta
4: uobode awono nga tu umba umba
2: Kakati mkuumba umba, nga wanotugendo kutandikira. Nga mkuumba umba kuzibu nyoro wa alero.
4: Yes, sir.
2: Agamba sheikh.
4: Inna.
2: Batuuliriza abalie.
4: Batuuliriza.
2: Wa inna ma aksama Allahu ta'ala bihadhihi ilmakhlukati. Allah ya laire bitonde bino. Liaidha miha orobu nene buavyo. Wa kauniha min ayatihi ilkubra. Oroku vele bitonde ebyo imoku ubonero mwovu nene. Famani ya stati wa aniati ya binari. Iza kane lelu. Ania izo kuleto budebo emisana. Uwe ranga buhachiro. Famani ya stati wa aniati ya binari. Ania izo kuleto budebo emisana. Iza kane lelu. Uwe ranga buhachiro. Atichibaita akabonero. Chechi ntue chita soboka kuwe ranga. Shikoni bichi tonde waganti ubonero wa Allah ekiro kabonero ka Allah emisana kabonero ka Allah enjuba kabonero ka Allah omwezi emunye amayanja teriyo kitonde kisola kubikola ebyo kati ubonero obulaganti subhanahu wa ta'ala wali wate tusobola fe kubikola byavawa قال الله عز وجل نتمرز قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة بكامنت مبوريري ملام جسنا الله فورو بده بيشرو أبورو بيري لبكين كمل الليل بيره من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون أن يوم ملالا تلي الله أصورو خباري تلجتان غالا abange temu abaffe temuulira qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara salmadan ila yawm al-qiyamah bagimala mutya sirobde misana fulawaru ina paka kuna kulin komerero man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fi ani mulalatali Allah subhanahu wa ta'ala asbulu kubaletero obudde we misana obudde we misana obudde we chiro mwemu molida afala tusirun mwete mulaba sotu lukasasi aichinana nsavu mwe msavu mbibu chabaga mangatumaririza wa mirrahmatihi nuru kusasira kwe Allah jaala lakum layla wa nahara ntaskunu fi ya batekira ubdewe misana na ubechiro ubeirenga muangaira mubo ubewe misana wakuno nyarizki ubechiro wakumula walitabita kumi mfadhili mwere uke muno nyembiru njibye wala alakum tashkurun mwema zee iramu mweba ze musinzeye fahadhihi almakhluqati alazima ebitonde ebinene yuqsimu allahu biha allah bilaila li'idhami almuqsami alayhi wa huwa qawlu olwobunene bwekyo kiyali ayaga olwekiganirirwa kyokulayira katuyina ebintu bisatu katumaliriza okitiibwa tuyina alqasam okulayira fala uqsim bilkhunnas aljawali alkunnas baka jibiko iba chita kulaira natubane almuqsamu bihi nechirayidwa chirayidwa ze munye nye nechiro ni emisana na udenga busasala ne tubani al muqsam alayhi bintu bisatu al qasam al muqsam bihi al muqsam alayhi al muqsam alayhi tibeta jawab al qasam duachi allah yalayde katibini yabirini wanari alayide abirayide kubanga ayagala kubako ni chatu gamba nga achie sigami za kubinene kufanyumana alete chinene at al muqsamu alayhi echigane rodwa mkulaira ya Qur'an kulaira ni Qur'an bigambo bi Allah agambi sheikh فهذه المخلوقات العظيمة اللي توند يا بنيني يقسم بها الله بليلة يقسم بها يقسم الله بها لعظم المقسم عليه ولو بنيني ويشو ويشي جاني للوام كليلة وهو قوله إنه لقول رسول كريم قد أبدت أنه كليلة سأكون كليلة كليلة مزم القرآن بجانب يا الله biyasa kunnabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngayiwa tuusi wako jibulihiru wala innahu ayil Qur'an damiri da Qur'an la qawlu rasulin karim huwa jibulihiru ya leta bigambo alayhi wa sallam fa innahu rasulullah ila rusul bilwahi yumbaka wa Allah ili aga baka angalito baka ladhi yunaziluha alayhim baba sako
4: Mkufanya sheikh.
2: Kwa Qur'an, chile sezo kubandu Qur'an yogeru wako. Kungira kaka sebi wako lembede, tuasubura kutio kubimanya. Kwa imanya na Qur'an, ya tuka kunnabi sallallahu alayhi wa sallam, gema tuka kumba kubaga farana kwa yaganti. Ntakere kisabu mbunji.
4: Mbunji nye sheikh.
2: Ya tu ndeli ya binene, yinanyi ni kusa Qur'an ya nayajitiwa. Naamu. Sabatu fune abatu uliriza abatono tono mundachi kabiri mpulide kame nyacha tanda wakutuka
4: mundachi kabiri nyingi
2: tumane chibaruza na chibabuza
4: ngabu gawadeyo kamba katubagame nchi eseke nsizabaina sidachi kabiri 0755 mwenda 10 mwenda 00 ne 0758 biri asatu nkaga ovirenga obako ni chugamba kadachi kakambu biri no bubiri tebukyawera wabula bw'okuba n'oyitamu insha Allah ta'ala beera ng'okakasa nti embeera yonna ejja kutambula bulungi 0759 10 9 00 oba 0782 36 6 6 sheikh abantu bano ebigambo babiwulira ate oluusi babiddamu luvannyuma
2: oba Esimu ya fayelinecha naamu wali wakua.
4: Naamu.
7: Salamu alaiku wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
7: Ndi Shamimu ya Matuga.
4: Shamimu ya Matuga sani sokuli za mkwano.
7: Kale seka nina chibuzo change. Eyata imu ninako mtono.
4: Ninako hude tu ina mtono chibuze.
7: Seka chibuzo change. Nki duwati Allah agamba mkulu ane mugunji. Atenga Allah tuonda yeka.
2: Chituse.
7: Ne Allah ayogera mu Qur'ani mubungi.
4: Okay, kale.
7: Tukanjagala munnyonyole mu kwe kintu ekyo.
4: Kale kaba chikutegeze labwe weka gwogera okunnyonyolwa. Naam.
2: Kakati manyi na fe atumuzisa. Qur'ani yakira mu Arabu. Mulimi wa Arabu chikirizibwa ewe chitibwa
4: okugamba nti
2: okoze senjogere ya banji bajita dhamiru al-azama ngabula ba omukulembeze wegwanga lya Saudi Arabia kango cha kulabira ko kijjo kujja kitwagale kya mako bwayinza okubanga ayogera nahnu Salman ibn Abdul Aziz Salman ibn Abdul Aziz qarrarna ma yali tusaze wobino Nenga, eyo njogera erage kitibwa era so si etegeezo obungi
4: nafa baganda shekhe bukonko ne omuntu bwabuza gwani
2: baganda fe olibo yingira ngo oliwe kate yewunya nti ate omugambi nti fe ngate ngate
4: alabo kankwenono shekhe mudachi kaseke ndikali hello
7: Hello.
8: Wanji.
7: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa
8: barakatuh. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Uwa letuwe za shi.
8: Na uuli za mkwana.
7: Na za jimbo fuwai beru koji.
8: Naam.
7: Shi za kuyo beba za mwe baletu kumesa.
8: Mkwana na mkubeda kwa kumukutu.
2: Allah wa barakatuh.
7: Allah batele mbaraka bambu.
8: Allahumma amina baraka. Allah fiku. Otyo mukande wanga
2: njagala malirizo ono mchala
8: yes
2: e ujulizo obulagechi wa mirundi ebiri ekisooka abawara butebagamba ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anga basmira Qur'an nti otugamba nti Katonda waliomu gwacha tuliranga mulimu
8: ogera
2: bangi abogera bangi gwansonge echo bali bakinanyi mu lulimi lwabwe nti Metugamba ati mukko kuva mu yomena fa imma yatiyannakum minni huda buli obulunga mu bwange lubunaba tukanga ko
8: faman
2: tabi'a huda ya fana khawfun alayhim wa lahum yahsanun entandi kwa yogeze nyogera yabangi kukomeya ko se nyogera ekitegeza anti ayogera ali atya ali omu sheikh ayo tegere kse
8: bulungi
2: so nene wa ma arsalna min qablika min rasulin tetwatu maruberebere ero mubaka yenna illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ikutwa mubako bganteri yo chiteke doxins wo kujja konze basi zenze norocho abasasa ni ngire gamba anti abogera mu qur'ani banji baba nunyeza kubabuza abuzana kubafula babuze ayogera mu qur'an ya aliyomi ya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an ibigambo bye wabula akoze senjogera enjawulu efenjogera yakose yakwewa kiti era akoze sano koze santi innani ana Allah la ilaha illa ana watu yagamba Musa mazima zenze Allah kitigeza akoze senjogera zonna hatta akoze senjogera ya ghaiba wa qala rabbukum kama wamena agamba songa yayogera ngana yera gakitiwa mu Arabu
8: ana jiga wa qala rabbukum
2: bi'uni
8: astajib
2: lakum astajib
8: la bawa'u
2: na gatte bintu bibi
8: wallahi bibiri muchimu
2: muchimu ngakabaka wa buganda bayinzo kugamba kabaka wa mwe yamba ufiye kabaka wa mwe na
8: ngamba
2: ngamba
8: Shekhe tuko bautu kububu lango bunuji.
2: Wa barakallahu fikum wa anafaabikum. Ntumi domu kadda ajati safi indagire. Na verubu gumuje tuasari diswala ya hidi. Shekhe se mambo sewo tuasimi vyo na. Na basanze mwena. Tusawa Allah subhanahu wa ta'ala wakume. Edaba malire. Abanguirize. Insina yanko merero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ajati zahara. Ichibuli ya usi kuwela bide.
8: Wa alaikum salamu
2: alaikum wa rahmatullahi
9: wa barakatuhu. Omuzadde, furo mwana uwe nkizo. Ngomu somesiza masomera agamu wechu chietaga. Katinku zigirira, Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School empererwe. Gano gema somera agamu lembe, aga somesaba na bubwala, na bubulenzi. Abe chisuro, sako na abave waka. Faiha Junior School. Lisomesaba na ukuva kunasare, okutukira dara kupi 7. Ngaliso mesedini kwa sama soma agebiensi. Oruato mwana buwamaliliza kufaiha junior school. Boterevu yeso gafaiha high school. Isa ambisa maguru wa asatu. Anti, aba some saba kugumu karikula mwempia. Oko gata kebie mikono, awamu nebie dini. Chokanga ne kompyuta. Chateko mwano kujimu somesa. Kumanyevi singa wongu. Kubaku 0-8-2. Chiendamu mkaga. Kumina muenda. Ana musatu. Oba 0-8-0. Mkaga. Nsambu mwenda. Atano munya wamune 0-7-0-2 chenda mumukaga 11 ana musatu Faiha Schools